abatunzi ntibabuze ariko abashonje bararaba ubuhaza gasomera reka n'abaganga ntibakennye ariko abarwaye baraniha uvura akagodoka ifu ntihamba yamirikira akarishwa reka sindirimba umutima uranze